Doxy, Liebichov, Bisek, Orlik, Češadre, Niemeyer, Jane Morio, alle sato tisch durch to Jezero, a rich noch Saviro, a nela de onato, pschiedu tisch durch to Čecho knam, do wujiske Jezorinen abschikwat, na kolesovanje, pfachtakuanje, jezdjans inliner rami, a povečorach seja potom tisch rat luberas web datschetzach pot lipami dish, je hostchen stam, woturene. Šišodin, Peča Štocije.

0: Polizia z G.
1: Heißt der Hodžik 9 Million Bicycles, nedom 2 badaj, kotrö misch se kolesovarie, neskire kus pšeubok odoš klienčki ladavoj, budešine na mužakovske, su nedželu večo 11.40 letnoho kontrolovali, kiš ne možeš viac tak prave runje vonjec se svojim kolesom, 1,14 promille namiriš u zastojnice, a zato ma so netko zamoveč. Hiše fatalniše še imeješ alkohol pola 70 letnoho muža pančicah Kukove voreče. Kiš jeho koleso nedželu popodňu při kloštre čiščeše, tam so při kudniku vali a přitom so češko zrani. Zvěščišu zastojnicu 2,07 promilu alkohola v kri, muž přinže potom češko zranjeny do koronie. Nic na kolesu, ale s autom by nedželu při podňu 20-letny po S101 smir klukš popuču, jako zjedže z drohy a šmorny na pravom boku štom. Tam policia kontrolovaše tež vezače alkohol, piju vúsledk 1,54 promille, nastata škoda při auče 2000 euro.

Gaš se raz ucu ten luft, ten povič velikih javiščov, statko ba obši mjazenarodnih produkcijach, gaš se bil ako umilc, aba se bil ako umilcoka duce po šakih krajach, pon nio to samorozmijuce se zase rožiš sled k svojim koreňam. Skoro dvažasča let bydli Tanja Donatec miastem zase Budyšenje, svojom rodnym miestče. Jeje korenie sú serske. To jadnor je k nie sluša, jovena sama raz kroniva. A žekovano teje lubosči k tomu serskemu máme žinca veliký ried serskych spívaniu nagravane. K tomu sluša teke ten titel Svíš svinsko ved Bena Nikale po tekstče Mine Vitkujc.